0: まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろ
1: う。ようこそアベムジカのマスカレードへ。新作リズムゲーム、バンドリアワーノーツ、事前登録受付中。
2: V 케어 들어보셨나요?
3: V 라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, 미아르.
4: Introducing

0: personalize however you want. InnovaStar 14, for gaming, for pictures, for anything.
1: ルート設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
2: 汚染度が高すぎません。
1: ダメ。ダメ。
3: カーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
4: うん。これは想定外ですね。
5: また三人。
6: 漆黒の中に刻まれる罪。
5: 準備。
6: さて、やろう。
3: 今日は克服。
7: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, 미아르. 新作リズムゲームバンドリアワーノーツ事前登録受付中
2: まだいつものまつげ私は一日中プルントカール根元ムチッと濃密まつげメイベリンボディマスカラメイベリンニューヨーク変わろう
3: ルート設定完了戦艦降下します
4: 迅速に接近中モンスターです
5: 汚染度が高すぎません
6: ダメダメ
7: ファーストは死んだ早く彼らの緊急機関を
8: うんこれは想定外ですね
9: また3人
10: 漆黒の中に刻まれる
11: 準備
10: さてってやろう
12: 凝固部
13: 散りなさいカオスゼロナイトメアすべてのカオスをゼロに